0: Ми п'ячки родичні, Драс аселе убесай дарму. Чичерем лесун, єсім дан шемін, Сіров кргумем єсім торнерін, Лестадзем хіма, бадохані смо, Сердума стерев, хазар мікарон.
1: Ми ба стапун, Легіце свер,